Helt alene, du har med helt slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, team Angel Auto, mixa X og bien stack, pille crack, dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, team Angel Auto, mixa X og bien stack, pille crack, dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro.